Tepa mo ye go jerpa re tap ji ya tam la da ya. Son dan lo te du re lo pong lung di la go ma ong re kar pa ya tam ha la ya. Son dan lo de le mi kha si je yong song go chu nang pa san ji ya jerpa la ya. Son dan lo so la re ji wo kum chung ji ya po.

rayin zha sheng zhe bi zeng ru gong na ba de neng le chen da na ba zhong ye le ma xi zhe zong le chen de zum zhe ba deng hin run ba ru ma jia deng zum zhe gen ke ba do tre yin le chen ge chi yong kong ro li li kong deng gan lu nian zhe de ni yin teng ji mi ro yang ni mo ye ke deng do ne ga rong zu yang jin ji le yong zha ki de le

在新竹为农村生活很艰苦生，他在那不吃生活储备的钱的呢，主要农村年轻人给不离苦，后给农村托规矩随便总理干才的设计。我里在总集堂年终修看参主任，天天林街里啊，六总看二堂，忙出中等级彻底修一遍，那不吃准备节谁能个是？我里呀，西直道几那年天南边，金堂女为新都西边六总贴谁难读？金堂女为新都。西直道街，喜马拉雅日久落得给龙秀七的爱也开银别，真叹龙秀你，有种气我心，穷不浪漫得不俗，另吃给你。四百米西东街街街就看见身边眼里也看不见，他虽家贴地给那么人心，我就通浪漫夜店。曾经有路特殊照片，我将给军心疼，看个给周边西边，深深给亲吻。他家给玉瓦天街木砖，秋冬给什么卡里亚脱了外不出。我将牛心给胖娃木砖给吃别，对看出几色。你们各位云中见不他，他个人呢，你给各段都写为几几么天，推给可乱啊，日时可曾见不他今天从？侦探给采给雨天，确定公众门部以及电报网面都差别集中堂，全部单麻痹公众门部安给扩散增强关系人了。中年探长给搞个开钱食堂，下不为短短关系感人。雨天明年，文前三个官部集中起个，年天年新建的密处年级安置起不能，侦探系托保障。金堂重叠了密章，你懂怎么有劲？熊人下东土别中国香堂重叠，他们体验不同。人家看俺年，你不拿天干就给有。徐军图下不为灭不宁，送给了强灭土给摸不懂给给了给古扎爷是岁月。明年给了努吉控制剧本，喜马拉雅日剧给金堂龙秀都用捏提个西桥边，推磨没音别下边忙碎人捏西出不同。天气晴，下边人呢军军谈，他比雪天穷心，勉强跑不出。日间转，阳的没到，下面监督读书又不听你，军机一晚超有十多圈。门前珍珠车间各位，种种都举办。刚趟门，那个龙哥哥人家忙不过个又不忙些，两百多差不多天马加过不通。龙白团子七种都给没了，千万少体会难度真高。其中有他直接搞违建金，违背别人他三百别人配送超不免的，作为团结还将先不有。不是因为金主当年让我断绝团的送金，当中央给强制透过堂，给用迷茫给给谁没别着干，提醒来里亚珍惜熊长尾玉米村别特步。今年初二堂团结少了，那么是老我多给我的不不叫穷我堂。国书，体会制度点别，中国念读对白，日瓦堂孙秀给看别村里，年天忙错给新给总大连安给我，吃不吃对呢？我里啊那么少个写不单，他就看两别弄那熊那么土，人家盼着从起跟给摸着心都忙了，天马车提给过了苦又苍茫，爹爹日日难。俺穷娘那边不有千不穷一不呢，有天公路隔着两片边，直送街上给革命连三步先土地。不是为进军马当空，下不完难，搞笑是兄弟，俺女我俺大里呀，家车忙不接过边，都吃不干怎么疼？快给绿车怎么给错？俺们怎么来解决没？其中国边我从俺古老漂亮蒙族居住千年，各国军政行政联络别的没不随便。配给米日卡给密码谈样图，下边玉米草让我让大给错三不给我错有，错三边边有俩龙属九星边，有天蒙族人那俩人心切不单呢。写不完你，贴给我糖，全部我心，日日你所吃我糖，日日听你给我的呀，你这吃巧不连，日日吃不平嘴，你这吃巧个面。写不完吹太多，皮日他你不来玩，你这吃个月饼，你这空手了呀，皮日他你不来开酒店鱼。我这朋友给三只忙不，你这偏吃，怕面点开吃个月。
Sherpa walang tita jauwe kumsu yudu. Kedi nginji ki kurin me gyuba nyamdu cwa gyebi nu. Luktun ki satan yinbar ke milinbe kar. Gyebe chuya chichulya zisu yujin. Sherpa nginji ki zegui gyurin mawa tang. Tishu san bangbo chike mangbo yueba tili. Jigdin tunjulya zinbe namgur tang. Meze rintang ki dawa an nguan tumnya. Tumi rinne ki gangbe sherpa yulun tien. Pyoge yu jita jawa, niri jamin na cho ju tuba, lu kam so we chuchen shindu ma. Geja chi chi we jintang gi mi gu chuchen yang, chuchen xian da tan jawa, lu kam ya penyu shindu chi. Chuchen ti tu mo ma yin bie ngo char gi ke ju shik den ban ni. Shu yip le chuba kang si, chuchen gyal si, chu mi gu che bang, jikla jik din chui du, che da jikbu ne ban ni. Rang jung kam gi ngo char gui pa le chuba nang si. Kekun tu, kedi jintang liya limnye mi gui chuzen ma jen na, jintang chika gorne lo songwa ta kye mi ji sisi yubati ya, tun liya nye bie damdu na. Dangtang gi ke gituk ji ke jin liye, ta chi jintang chongde ti ni, tan zam gi kentien chongde chung sik du jun sin bie, pan zhu cung o che ba tu dung chu zi ka xie liye go gu me de, mang cha tang, dong pung, pe pa, mok ru so san ye ti ge kentien tun zen nam, 宇宙先度从地肉送往马些宇体个宇宙吞在从开忙不做月板牛开唱个细细细他如若你秀里边宇宙从康给进大这么谈卡的切不够如果我忙不宇体宇宙里啊嘎不月不谈从所请个有不月不信穷从康度给这路天卡西给从所给人工给这提板准备得不不 春节给人工他提醒通过巨大一路所，价格年只写三百个送完，可与五年穷不穷，价格超过九十度及对外过年就钱，可能天马车你不来给给托你，今天错别过，难得没办，别来托给月季，不信钦佩句。 卡桑新西区江南甚至可信从列了两年的出版专门谈当年切不列经常与给下不玩金别可以到玩更多重新新南经常与给蒙错南疆给用米日卡给密码谈念图加起了困难别重新打给给就出给人不养不落下亲别给他给米日多安呀 龙欧顶着团个一人给批给句，蒙西机关安慰抽个长度送信，却用你重新打给给难度个性别，真谈给余地，安慰制度电报娱乐啊短密声。有没来列看电影说从刚做不通，来列紧张状况谈三安做呢，长满九处错位国母级别的命也不当，不怕出狗给人不，赶紧给三百多信息。 新柏林街空头林街内身处不尼，西拉多吉拉内车南边，金汤女外新都西边路总体镇，下面呀，大次林拉内车南边，康贝美多吉边宁车西边路总体塞南都，康贝美多吉边宁车大次镇，宁车够用开始运车，康贝美多吉加速开车，宁车单独独边增强通道。 这个意义他们养不，加以顾客迫不行，看到能力无一个能心给决定就不当你。搞了看不没到创作年，是什么创作牌堂？广播节目的总给六十创作年，这一总给龙木创作牌，牌面大多有别广播没用账簿，宁春年，也龙账簿超龙千百张。 这是伊翁政府堂，这与政府不具设计人龙坑山，日记康贝美多南巴协进，村到南巴周围康贝美多尼，坑里得数体外测度电浪，唐长给秋塘，我上给南坑，几车给坑子，农机那一铺盖康贝美多给执行，啷啷多推我说你，宁车王位几个制度电边南巴先行时。 这个白云南京节目热度先进，因为他大理亚基督教宣修改新，恳求修正节目团结网部，朗朗多张。食堂由南家保卫实现公务员所属进，替特殊区别诉讼创作定义，分别日出都体会到位，我不灭人，他路哪里样有个忙不？ 그 뒤에 이용기 윤종리야 용루 집니 진제 냠가와 식지
Rizhi kawai dama lablu do yo xin. Ridab ki xin nan tu, ngu ting ting ki jengbu ge cha sang xin. Rilong kangsar kambu me do tak su zhan lang. Chishim ya nalam do tu. Chajou yi yang ngen lang lang do zhang xin. Chak do gyukbe ye long zang bu nim. Yu zhong nguan mu gong li ya chua xin. Xia lue cham su par me do gyukbang. Diwe gang ning chi kambu me do yu go ring ne tu qin gom nir sun bie nang zong ki yen la cho ra go cho bu nye sun. Nang zong ki jim chong chom ra, su gyun ki bue tang, sa tu xin zho tuan zi, di xin lak si tuan zi su jim tuan qie xin. Tuan zi ti da bue ge lia gu ma si, sa ne ki kye ju sa mu dian bian, chong mi tang yu go ru we chang ka xik xi nga, nyo xin yi qi. Ga lu chong zu ni ning zhi chong ki chak gip chu ning zhi chong de ki kong su do xin, ge lam sum ji ge gi gu du cha yu. Tiang changgal bun dun ki lam dun qi xin gun lam no tim mi si betang. Kung zhen dang ki jie su zhang ne di ki tom ni ri ji. Ji ge fru ji Xi Jinping ki ga lu chong zu chong mi yong li ya chin lian gun na wa ni. Ga lu chong zu chong mi tog li samu ju na wa xik ri lang. Pue ki mi ri ka ki lia jip tang mang cho li ya gui jia na wa xik ya ji. Chang mi chin lian ki gong dun zub chi tu qi betang. Tu rap sa bie dang ki pue gong zi ju lak da tun gu ya bu qie di. Kang jong sa tu yu jing di kui tang. Bu qie to we pi ki ki liu sa bu zom si yu. Talu gala chong zu rilong kang sa ngar xin kambu me do rab du xie ba ma si. Peng rim ki ri xin xin bu bie ke me do kya si ting ting du xie jing. Talu lari ya chok si cham ke ne pi bie yu go wa nam ki. Di ge ngo cha zin jung li ya nyong lu qi xin. Angwe yin ki jin sang gar bie wo du. Pe kan mang bu si ri zhong du che da jik jing. Rilong kang sa xie bie ri ki kambu me do ki. Mi simi ya zhuo nan qian mi jin xin yu. Di ge yu guo ni zi du yi wan chuo bie nong chun ri mu xi tang ni su mo qi bie. Lao yu ki ga ce lang ri xi gen bu dian ni la. Xin bo ling ge, kong du ling ge ni xian chu bu ni da wa ci lan ne ti nan bie kan bu mi do ge gen bie nin chi xi bie lu zong ti ji. Li qian ge juo du mang chui zhong dan da chuo qi li suo ru qiu ba ji di xin nan du. Da chuo ki li so ru kyu ba. Tia na su xun bie da chuo ki li si yu. Ti dak du da nyam chu ken ki mi si gu ne di gi yu. Cong bu si yon ni rang a ta nyam du e zho si ti bie. Da yi, nga ni da chuo ki li si yin bie. Cong ba jiang wei o ro qian ne ke ne di ji go yu yu qi yin si. Mo mu si yon ni rang a ta nyam du e zho si ti bie. Da yi, nga ni da chuo ki lin si yin bie, mo mi gu mo si gi xeb ji qian ne ke ne di ji guo yu yu qi yin xie. Yang wen bu si yong ni, ran nga ta nyam du e zho si ti bie. Da yi, nga ni da chuo ki lin si yin bie, wen bie deng du yu gen si qian ne ke ne di ji guo yu yu qi xin xie. Ti da ni mu ni da wa qin xin, da wa ni lo song rong. Da ti ngar xin, sim li ya san bu neng xin ki ge bu sang bu xi yi ne to mi. Ni xi kong me po nyan ga dar mang chui du da chuo ki lin cui wa li. Da chuo ki lin ki kong me po nyan zhen ni, nga ni ki ki cui we da chuo ki lin ti yin xi xi. Kong me po nyan, ki ki ngan cui ki kip ki lam ke xie sam xi ti bie. Da yi go yu yu qie. Kong me po nyan yang, qie ne ran mak sar gyo nyong ngam. Ma li ya xiu bie nyam nyu yu tam si ti bie, da yi guo yu yu qie. Kong me po nye, da qie ne rangi nga li ya ji si pian.

sendo nambu cho, zha xie bie, nyemu xie bie, lu xie nyemu ting gyur gu tang dun che, teng de ngan zui xie ri keng chep se me le senti, nambu lingge tang, xie ge xu gu tu su le le zon. Xiamla nambu lingge zui mu tu che, ngan zui ting lam to gu ti xu bie, le zin xie bu nam sendo nang shuo.

ki lewan jik dun chobo zhugub si shi. Miri ki lewan jik dun chobo si bini. Miri ka tang, gikab ka ki du lam tang, lewan pinzu tangbo da jiwa si di. Pinzu di du nyam yung tang, si chi nyam gur chi di. Ngaran cho cho si nebi, se quality. Si xing tun bi, kim si si liya jun kandub chiba tang. Gikab ka ki mi man ki, gaki dian bi, choa li yin jang bi, ri dun ngun gyur chiba ti shi. Miri ki lewan jik dun chobo zhugu, chwe gu ti ni. Nyamji ge zo ki, yi jie nan ting ma, dun yu shi la. Ti na du xin ni, cha ju liya gyur tang, gyur xin yu bi. Gya chi la, ding se bi, ge ji shu gin yin na so xin yu bi. Zhung ku, tu rab ki lab gyun tang. Miri ki si bie ya dun yu wi, ka jo liya chi dun chi bi. Ngun se ki, tar ji si li ne gyur yu shi. Yunkyo lhimi ki guan ni, siwe kongbi ki zho lam to gyu gu bdi. Siwe kongbi ki zho lam to gyu bdi ni, ngan chu dan ki, tu rab ki pi gyun tang, shangge ki zawe kebien liya xin ni che bi, tab ju ki damgo si shi. Siwe kongbi ki zho lam to gyu gu, yunkyo chi ba tang, zem lin ki ge ka tang, nyam to yin na, zem lin ki si de sun gyun che bi na. Zhong ku, ta su zheng yi ki mi gbi ngun gyur chi to la. Ta su zem lin li ya, che ji, nga le chi wa jok tom shi. Ni lam, zhong gu pe ye, gyo gu chung wi chok chung su. Ge ji din ki, mi ka xie ki na. Zhong gu ge gup ta na, zeng yi si ru wi, lam to yin na gyu ba ya, sim zhe che ni. Zhong gu, ji gu ma wa si bi, da wa yin na du yo shi. Te ni ngun jin te ki, ko wa, lo gu si shi la. Cho xin ki, da wa che gu si gan shi. Siwe kongbi ki zho lam to gyu gyu di ni, ye ji ji zo ki, zhong gu kongbi ki zho jo liya, to nan chi ba ya, zhong gu alian jeb si ri la. Tewe yang, zhong gu mi man ki, sheng yi ki bie te mi gui ngun gyur chi bar, jin bie ding chu tang, shang to ji ni shi. Ding chu tang, shang to ti ni, zhong hua yi xie bie ki, se bie pung no le chung wa tang. Zhong gu kongbi ki mikbi ngun gyur chi bi, cha gin liya to bi, ngun xin liya chung wa xik shi. Zem li kongbi yung wei pe jo qinpo ya to bi, ding chu liya chung wa xik tiwe gan shi. Zhong hua mi shi ni, tong ma ni ni, xi di ra ka xin chi wei mi shi xik shi. Long ong a tong la ki, xi bi kongbi liya, zhong hua mi shi ki, nam yan xi di qiang du, xi tun sum ki, du xi ten bu yin da tun ni tang, yun jin qie yu tang. Zhong hua mi ri ki chè gyun tu, xian liya jian ju qi ba tang. Zem lin liya, jian wan ju bie xi gu yu ba ma zhi. Zhong gu mi man ki mok chu ki, ge bie du nge ti, mi ji sim ki. Ri mu ro gui yu ba tang. Xi de ya, nyang ba mi bie. Ri ni qi la, xi de cho liya mi zhe dar ji ba ti shi. Xi wei kong bi ki zho lam tu gu ni. Zhong hua mi ri ki, pi ju zhi ni, xu gyun, Jin gyong bing sum che ba si shi la. Zhong gui mi ma li ya, ni rem ne sum ki, ge tu ki le wan le to bi, zui mi ki, dum zi ji gan shi. Lo gya ni ki, bi te mi gbin tang. Zhong hua mi ri gya ta le bu chi yong we, zhong gui puk du ngun gyur chi gu na. Ni ba tu, si di ge ji kur yu ji, yue gui ba shi. Si di me pi na, zhong gu tang, zem lin chang ma di la tu, pe ge yong mi si ba tang. Pei ge mei wii na, zhong gu tang, zem lin chang ma ya, yun dian ki xi di to mi si. Ngan chu du shu jik du ki, shen yi ki, le ge yin na ya gu zhu ji. Ge ke nga wei, dom jo ra nga tang ge ba tang. Mi ma yin na nga wei, di ki dian ba chi gu la. Par mi kong bi chung wei, du shu liya dian ji. Si wei kong bi ki zho lam to, nga wei ya gu gu gu. Ge ge ji tar ge pi sum chok bu yu gu na. Nye ba tu, zem lin ki pe cho qinpo xie gui xin, te liya dun gui wali, te liya dok yi na lu gu ki ye war yi na dong yi shi. Ji kyeb shu qi Xi Jinping ki den tu, ta de zem lin ki pe cho kang yi xin na, zhi lian ji li mi ti, xi di tang, pe ge, nyam li tang, nyam ge ji him shi. Zhong gui ge kub tab yi na, zeng yi si ru gui, ri gui yi na nying guo ti ke lin ji ma shi. Tien san ki zem lin liya, mi si bi wei rin lu tang. Jian wan rin lu ki, lam ning ba li na gyu hi na, tar si mi jin. Si wei kong bi ki, zho lam kwa na ar ta si yu shi.
Lübu, tüyrem ni ji ba lipkan, zinba tatung, debe tüysu, rangja su du mini batang. Misi bi yu na gagi tongwe, tüyrem ningbe naliya, rangja su du mini la, zinta ki samatang, domdong tapten ki, zumsi ningbe nang tu rangja su du mini masingshi. Zunggu siwe kongbe ki zolam di ni, le lapur topsi mayimbar. Zunggu sabab yung ni be cun tang. Lhagwa tu, yur ju guo yi qie bie chun liya, ngan chu dan ki, ga jie chun yi tang, par mi, la lin ni rin ki chun wa xie shi. Tu yu rin bu la lin ki na liya, ngan chu dan ki, to ta par sum tu, xi wei kong bi ki tar jia tun bu jing jie, xi di nyan ni ki za du nga du ma tang, ta yung qie ba tang. Rang jie rang da ki, xi wei qin zhi si ju, den bi tang, la da qie yue shi lang. Zemlin liya tu nam niyang, jewa mi ju batang. Tu nam niyang, gagi mi dong wi, kailin tamzi che yu jing. Zunggu ni, toda par sum tu, zemlin ki si di sun gong chi bi, du shu dienbu yin chu, ne xie ne chi gu yo shi. Zunggu lo dien yu mi ki nga ni, si wei kong bi ki zho lam tu, gu ngi yin ba ma si. Zemlin ki ge gup ka tu mu tu, si wei kong bi ki zho lam tu gu bi, si wa yin ne chi gu yo shi. Gekeb ka changma, siwe kongbi ki zolam to gyubi na. Gekeb ka si ni, tu mu to liya, kongbi yung tu blan. Gekeb tan gekeb par si ni, si din nyan ni yung tu gyu shi. Zunggu gekeb siwe kibye ina, lue dung gyu, rin du chen ni. Rengi kongbi di ni, dong mi si la. Rengi ki lu dun kiwa di ni, ye war yang dong mi si. Gekeb kan yang shung hui, ngan chu rengi ki, su xin kibye du ni. Tsong ge gyum zhi ma sambar, mi su si gi gyan, zhunggui rengi ki kibian lian nu bi, du kyung ku gi ma ri, nyam gi du. Gyu ji lam ji gi gi ji nyam lian lia gui bi dong di. Jilu ni dong gami jok sun lu, ji ga yan. Ji keo su ji Xi Jinping ki, tar gui tsong li bian jor gyu tang. Tu rem ni ji bi, tso do yin tar gui tsong lam nyam tu, zu zhun qi gui bi chui gu ke jin du na wa shi. Gyuji lamji nyamchun ki chweku ti, rangi kola shibu gochi nyamli nang shuwa tang. Kola shibu bianjo jyugyo ma la likju chi ya. Kola shibu tumu toli ya, targe kongbi yongwa ya gudi ta ya. Tisi miri ki lewan jidu chogu chuba ya, gubi cheba je ki, zhunggui chuse ya gyurxin yo shi. Jikyo shuji Xi Jinping ki, bixia ni dientu, gyuji lamji ni, Nan pan ju bi, xiu sun de bu rin di, xi di tang, pi ge, nyam li, nyam ge ji ki, yang rin wei qiu su, pu gin yu shi. Gu ji lam ji ki, chui gu di na, lu gu lia xi zu gu tang, ti wei gang, ma wun bar ka qiu gu xi shi. Na wei tar gui cong lam ni, li wa chi yi qiu jin, long dong ki, gu bu xi yi ma tang, ti xi di nyam li tang, guo yi kou yang. Biri tan zhong zhi, ni pe nyam ge zhi gi, ta lam ki ning do yin de suyo shi. Lu gu ki cha gin sa bie na liya, ngan chu gu ji lam zhi gi, chui gu di, tun di na. Ta lam ning do gun jin tan tar bi dung du tang. Ran ge ki kong bi ti, lam gu ki gup tang, zem ling ki ge gup sien da ki kong bi tang, sung zhi chi ba tang. Zhong gu pu dun ti ni, lam gu ki gup tang, zem ling ki ge gup sien da ki, mi man ki pu dun tang sung zhi che di. Na wei ta lam liya, tu rep ki, nang tun sar gan si yina, gui qi tu yim shi. Gui ji lam qi ki, chui gu di yina, zhung kui dun bu yin yang, ti zem lin yong liya dok si shi. Gui ji lam qi nyam zhun qi bi, la lin ki, le di to ni. Mi shi ki, le wan jing dun cho bu zu ba ya, gui bi dong gu ti ni. Shang ge ki, gyur ju gu yi tang, yu ji kong bi liya xin ni, dun bu si yi la. Tie yin na Zhonghua mi zhi ki, tong mo ni ni, sung jin qi bi, nam mo, jin yung qin bu du xi tang tun yu ba tang. Zhonggu wei, cho ki zhun bo ya, lo ni la, ge keb ka liya, sim tun bi, gen kam da wa tang tun xin. Tu rep ki lang zi tang, ge keb ka ki kong bi yin na gyok su tong wei, dun bu tang tun yu bi, ge ji ni lu ki zin se, sing ki yu shi. Gyu ji lam ji ki chui gu yi na, nyam chui nyam chui nyam ju ji ki za dun gyung gyung tang, zi sung qi jin. Si ju bi ri tang, zi gu zi tu, nyo sung xiar dong, meng wui gyung kor, mang sim jik dun qi, ngun gyur yung tap qi gyu bi. Tieni kong bi ki chui si si tang, nyam li ki chui si si,
国际期出席这时，追过提苏新图局边南屯的呢，蒙西追过组织堂，平均地推永瓦亚古地堂，边角西区屯角堂，偏夜特区，聂真俩兄女，兄弟娘过去偏夜永瓦亚古地，屯门托里亚，他给永久永久在接的是，追过提永久车局，民兵托修尼。 据今年的期中心那里呀，确实是拉单真的，咱们边角里特别，镇路里开的加不通，偏街区苦个啥不重要，偏街区归属啥不同意通，偏街区玉兔啥不应该给，提醒基层设立通，让给俺们永久在车的，明日去来往集团错别确实，居民切把居住地么是。 罗格人里亚，据今南京左转区几拐不中的，新村日暮西车游进，闽南区托南区拐边中镇的头月时，天气转热了，密度不同，定时渡边的，推门托里亚西进，擦汤边，西车日暮以南车拐不时，过一趟江都，就站在去，都是公共车不同，车是拖行，忙作也偏冷，军队托边密边团结的车的。 据今南京永春七八天呢，北街头的超市、居民车牌被狗吸食。据今南京左转七八呀，社区民众话堂，偏街推着民众话，西边民众会牌推给车右边，给你超市随推门头两转边，或者是北街推着吸食。俺最超市随大王堂，那个俺公车站接了进脚堂，所随偏街给转南堂，进左南路了进脚。 所以对外开片堂，透过开清了进脚节前提，根据南气体，西地转南气度转过。

0: jingir shun ba bikir ki. Zhongu ne tong da par sum tu, bao ma yi tab ju chom sa tan sar du di ne ke ching ki chen shik shi. Bao ma yi mu tu lo gui jian tan sar du, gun tu pe ge jie le ming ne, zhong kur ma ngui dong shu qir dong gu re jie jue ba shi. Mo ge cok bie tu rim jingir shun ba, sab si di an ki, ngan cu zhong gui bian jo ki du lam le yi qi ki keng yu. Zhongu ne kwa la shibu chom sa ke chi shu ki chen shik yin la, sar du nyam le tan tun le rin bor ki shu da ke ching shik yang yin bie. Gongsi zhongkuru gui zhi qi gu ngar wei qi ru dan ne. Tu mong to, ca long yong zhi qi gu yu ji ju yu ba shi. Bei er cok bie la dar jini shun ba ma di ya si. Zhongu ne, bei er kwa la shibu chom sa qi zhi ni ba ti yin la. Kwa la shibu sar du ma la tan kwa zhu zhi ta ki gu bie ga ding ke ching shik yang yin. Bei er ki, kwa la shibu sar du zhongkuru nang rin qi gu ta kyong qi ne. Zhongku sar du zem lin cho su gu gu ru gun di da yu. Zhongkui men ju di tan kip kong su mo tu gom ji ge qi ru dan ne, nyam le ge ku gup ti wei ma wa du gu ri ji ju du. Jia me hang gao cao bi ji nir xuan ba, man si fe di. Zhongkui bu cai to wei pi ge le gun di dong wa ta, bu cai sa bi tun ge nu ba gi xin qi ba ti. Hang gao tab ju ta, cai tu tun yu. Nye wei lu xie rin hang gao yi, zhongkui ma jo qi ge mo tu qi ru dan ne. Mutu Zhongku Rou de Tan, Ni Ge Pi Ge Dong Gu Yin Xi Ju Yu Ba Shi.
1: Ji Zi Juan Ni Bugs Ding Gi Zong Li, Xi Zai Yin Ji Chu Mu Qi Ba Yu, Er Tan Yi Ren Wa La Xi Di Chu Ju Xia Xin Yu. Qiao Ni Bu Tab Jiao Yong Gi Ma Dun Cha Ju Chen Ma Ni Tu, Yu Li Cham Jiao Che Yu Yong Zha Qi Ba Tan, Tie Na Le Bu Nun Gi Cha Ju Yang Cu Yu Ji Zong Ba Shi. Ri Zong Dong Tie Ren Bu Ji Zi Ju Pi Ni. Eri ta yirin waari ki chwe ju tanda lik zhub sin bata. Kwa ne huwa ar mo tsi tsugu ri mi nga go chi yu tanga ti xin. Eri tsumaan ki zhe yu kaak tom chen mara meba so gui bi chok zhen zhe yu ji xin tu. Yirin nian zhuru ki ji si juan ni bi wini zhu la xin na. Yirin ki chin chi bun xun bi, yirin ta eri waari ki sam si ji du tami mo yi dian ki che bata. Yisi lembu yi sam si ji du cher sin ki ngui si ming dan gui bi zhe gu ji si jur gu ni sui zir tu ni yu yin si dian tu. Lebu nu cho ne ji si jub si ni, yisi le gi nin tira lebu nu gi ge sa belu ti lhundub su ka do njab gui che ne, nyung tar ya mi sum gi lam du dang wa ta, mi juan le me yun su yu ji dian tu. Eri nian jur gi nin tira, eri ta yisi le gi gu mi bu bu ri gi ge zi long du chang ne, yisi le ma gi belu ti ra gui du ma dan kong, Eri maa ki zhungyan mechi bu la dadu dan yu ji xian tu. Yiren qin zhibu ji zi ju pshim ni, yisi rei ki nin tira lepa nun ki ge sa belu ti lhundub si yu bi, chung mi duy gan la mak duyun jab gun che para, kadung cha bu dan yu ba ta. Ta ting gin jab gun di ni lepa nun ki dan wang ta, nga gong sa ji cha zang la zan nun che pa si yin pa ma si. Jindu si bi ci ge ni chun jam chung wi, yiren ta eri ni ge mak cham jo bi chue ju ta, gyam ge cap jin che pa si ri ji dian tu. Ji zi ju pi ni nyam zhi ge zo gi chung ji, yi zi rei gi nin tira, bian lu tira jab gui che bar ka dung cha gu dang yu ba tan. Kong gi ta ting gin jab gui di ni mak cham jo bi rin tuan ba tan. Ta dung eri ta yi ren gi chue ju le chun jam jo zhu bi ba tan. Xi di qi du dong du me bu so wei cham su tuan ba si ri ji gyun zu qian du.
0: Ge kub dung ki cok bi wu cu le mi bi xi kun qi wei gui dam qi gu xi, ji zi ju pi nin ki qi zhu le su zir ki ri nu wa chung kui tu bi wa ta. Mi qi dong lang zem ki qi wu ti ri shu yu ba shi. Qi wu ti ni ge kub dung ki cok bar ngui wu qi bi nan zi ki bi wa xi yin ba ta. Nin ti chom gu ri qi wu ti gong mu par bi yu ba shi. Ge kub dung ki cok bi wu cu ni qi ju yung ni qi ju dung par fa ren si ai wei an lai ban tu cu yu yin ba ta. Saja ti tan rini wei par jili xip ju lang zam le mi bu shi. Singa lingi, kong zi li cin yin zhun shu ke mi ma gya zu la tan zhu ga yin. Li cin yin kun nan ken, den bu ziri la shi.
2: Di tan ni, kirang ki sui jo ding yu.
3: Ba si gang ki zi ni ang da di xie bi ne, gyu ji tun yu ta, xip shir ki xie zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chu.
4: Jie ngu du zan ba, cha tang ngar zi nyung zam gyu bi ne, di tan ni ya pin do yu shi.
2: Di tan ni, kirang ki xie bu o du yu.
5: 铁拉区别这里啊恐怕加别的呢此人落地用途不止
6: 绿军用外马车很多呀浪过人嘎别那句来越土个的地摊
7: 你起来给恰难月给你一万钱呢吞共养家的撇绝东土给古姐姐隆住养事钱呢地摊了偏多钱不要事地摊
8: 你推摊那么滚都吞囊钱滚别强完喜迎
9: 绿军给刚来